0: indispensable à la défense antimissile d'Israël et à la conduite d'une guerre régionale prolongée. Mais cette dépendance ne signifie pas que le président américain décide de chaque opération. Loin de là, Netanyahou considère que la sécurité d'Israël ne peut pas être subordonnée au calendrier diplomatique de Washington. Après les tirs iraniens, ne pas répondre aurait pu être perçu en Israël comme un recul de sa dissuasion. Le Premier ministre doit donc aussi composer avec une opinion publique israélienne marquée par la guerre, aussi avec des responsables politiques qui sont favorables à une ligne encore plus dure envers l'Iran, envers Hezbollah. Sa décision répond donc à une logique qui lui est propre lorsqu'elle contrarie la Maison-Blanche. Cette autonomie revendiquée n'est plus seulement tactique. Netanyahou a récemment déclaré vouloir réduire progressivement l'aide financière militaire américaine jusqu'à la supprimer au cours de la décennie prochaine. Son objectif n'est pas de rompre l'alliance, mais de la transformer. Israël chercherait à devenir moins dépendant des décisions politiques américaines tout en conservant la coopération technologique dans le secteur du renseignement ou encore dans la lutte antimissile. Cette ambition reste toutefois éloignée des réalités immédiates. Au jour le jour, l'armée israélienne dépend encore très largement de ses équipements américains, des chaînes d'approvisionnement. Trump conserve, oui, une influence majeure, hein, mais il ne peut que ralentir les livraisons d'armes, il ne peut que limiter la couverture diplomatique américaine, ce qui serait un changement absolument majeur dans sa politique. Donc il est quelque part, lui aussi, contraint par cette alliance que l'un et l'autre voudraient changer, mais que ni l'un ni l'autre ne peut faire évoluer en ce jour à cette heure.
1: C'était Pierre Boussel, une minute pour comprendre, 6 heures passées de 47 minutes sur Média 1, le moment pour vous de retrouver la deuxième partie de l'émission agricole.
2: Yaoumiyat al-Fallah. البارح بحال هذا الوقت بدينا موضوع جديد ومهم بزاف بالنسبه للفلاحه ديالنا والخدامه ديالهم، بالخصوص هذوك اللي تيداويو وقت المحاربه ضد الامراض والبخوش والحشرات ولا الربيع في الشجر والفلاحات والزراعات ديالنا. هذا الموضوع هو ديال استعمال الادويه والمبيدات الفلاحيه بلا ما يوقع حتى شي خطر ديال التسمم ولا ديال الحريق الجلد ولا امراض التنفس ولا غيرهم. وكنا شفنا البارح بحال هذا الوقت اول المخاطر اللي يمكن يوقعوا وقت تخلط الادويه، بالخصوص الا ما خديناش الاحتياطات وقت تحضير التخليطه ديال الدواء مع الماء في البوطه. اما اليوم رانا نشوفوا اش من مشاكل يمكن يوقعوا وقت الرش ديال هاد الادويه من بعد ما نخلطوها مع الماء. اولا يمكن الدواء يقصنا في يدينا ولا رجلينا ولا حتى وجهنا وراسنا وكل بلاصه في الجسم ديالنا اللي معليه. ثانيا يمكن الريح ولا الهواء يدخل لنا شويه ديال الدواء في مناخنا ولا في فمنا ونسرطوه ولا نتنفسوه ويدخل لنا لكرشنا ومسارنا ولا الريه ديالنا ونتسمموا من سببه ولا يتحرقوا لنا مسارنا لداخل، الله يحفظ. ويمكن الدواء كذلك يقصنا في عينينا ويحرقهم، ويمكن التعمى ولا على الاقل يقلل ويضعف لنا النظر ديالنا، الله يحفظ. وهذا الشيء كله خطير، لكن علاش؟ والجواب غدا إن شاء الله بحال هذا الوقت.
3: مازال ما شريتي دارك؟ كل مرة كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان، وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينة أو البادية. إيه، يمكن لك تشري دارك في البادية حتى هي. ونزيدك عروض تفضيلية بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين أولا؟ إيوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لأقرب وكالة بنكية أو اتصلوا بنا على 64 64 أو تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
4: نصيحة اليوم:
2: اخواتي اخواني فلاحه منتجي الحواميد، ما تنساوش انه بالنسبه للشجر ديال الليمون بحال بالنسبه لجميع انواع ديال شجر الغله، التكوين ديال الكاليبر ديال الغله تيكون بكثره وبسرعه كبيره بزاف في الفتره الاولى ديال تكوين الحب من بعد ما عقد من النواره. اي بعباره اخرى هاد السيمانات اللي علينا، لان في هاد المرحله ديال دابا فاش تكون الحيويه ديالها كبيره والسرعه ديال الكبر